Pacot. Are Surabaya karo Pro 2 FM ke Pacot S. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.